0: draw basket, volleyball, and the ball, jogo, ginástica, xadrez, modalidade já tinha de jogos tradicionais.
1: Isso ainda é bueno?
0: Isso ainda é bueno, Wambiri.
2: Sera bueno Wambiri, ni sato salero kuchipira kuno kunyumba ya mhebu ya ratu Mosambiki, ndegi za tziko kuncha kwa tziko, ndegi za tziko la Tanzania, lingi singa zambi kuzambulu kan tziko munu, ae singa zambi kuchitama ule ndobu ashi kuna tziko linu, maringana nangane mwafika nambu ya pita ulanga, umani kondena za kampani ya ndegi nkatu mwa tziko la Tanzania, hii tunga tukwani sige kumiesi mitatu ya nkutayano, bandima kutuma inu ndegi za tziko la Tanzania, singa zashite ule ndo kuna misinda maputu, beira nampula na nakala. Nisomo karabulesa vesari watu kusatu salero kuchokara kuno kunyumba yatu ya mpepo ya ratio Mosambiki mabasa yatu ya nchi nyungwe ndiye tirikuti sina mbusi kulubilo kumauru kuno kambira bandhawe kumi na ibozi onze singu. Dologali kudisikali satu saliru chukura kuno kunyumba ya mpepo ya ratu Mosambiki mwadol karto sasa Manuel ndipo kunchini mkana mkwatu huyu ni Graziano Florentino kujer dologali kuma ulkuno pandha usishant nisafika bumwe nasina sala nibuino.
3: Mwapera chikau chunu jatete pandha uyachi
2: Zatu salero shukura kuno kunyumba mpepo ya radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe ndiye vanopa ni tapita nyimbo za bye bye bareti.

Kwimba kokoma kumasi kwimba kumane kuja kuri fikitsa pa 10 minutes to 4 Hawkins oreji 50 minutos pano pairesia kontima kwanu ya Radio Mosambiki.

Apezeri watu tawe ningaino mwuri kujipa na kutipelekeza tiriku biamba na ndime ya timu ino yomwe kazinji timba figa na ayo kuti tibwelese kumabasa yatu ya nchinyungwe. Ni mabasa yomwe tifuna kuti tiambe na ayo pakuti tikare waku kupasirani kubzomwe tinabzo munu mwishtuti. Apezeri watu tirikuti. Mauro.

Israel na uo. Lero inimbasa ni farmasia Galenica. Ntedo farmasia Galenica ni 25, 22, 30, 17. Ndiwo ntedwe wa farmasia Galenica. Avesiru watu. Nkati mwampindi ziri kubwelazi tititifiki na basalatu la lusu latu. Lusu latu ni basa lomwe timbabweresa wale wanzeo zao. Ashikwanisa kutandiza nzao kuti adayambatani kabasa kwa mwiyu wali mkukachita. Ndipo kutafike pamwepa ni mitiponi yomwe adayipata. Ni mpinga pinga zipone zomwe adapitana nazo. Kazinji kazinji timbata zira mabasa ya nango. Nkulanini kuti tilibe nzeru. Nzeru tingakhale nazo. Tsono. Kasa mkulilu kashi ndi kukamba kalaka kutani. Kakutazika. Pabzenza vesiru watu. Ni nkumbira ntawino mwanzangu Feliciano Diogo. Kutafiki na basalimwe la Luso Lato. Kani pamwepo. Na kuti ni basa la kukoka mtima. Ni basa la kutema basa la wino.

Abesiri watu watu ya tafika ndhawe ya kulitimenye rukabuza hapa. Patasa. Tititi. Oh. Anzatu. Katafika kani utuwa hainde. Vambeberuma. Ilu fara la sasagari. Vambeberuma. Ayenta umtai. Nojiba mzai na kata vizinya. Ule kumenu mazari kumakuwa wazai. Nandi shamwari. Lewa lewa fara li peke. Hii, anzato. Imwe, mbashitika, ntenepa vesiri watu. Mbashitika vesiri watu. Mbashitika hadi. Timarize ndime atui na nyimbo ino ya kupasa kasu. Nyimbo yomwe ifuna kutitenga ntima.

0: kuona kuti alipo adamenya ntokozi mulipo.
1: Bonori, bonori.
0: Tikulonga nani?
1: Margo Johan.
0: Hani?
1: Margo Johan speech.
0: Mkulongera kupi?
1: Bari Bagomoyo yudadi umu.
0: Kutete.
1: Kuyi mwatizi.
0: Kumwatizi. Kulibwino kumwe kumwatizi. Mbali walini chiteo chinyungwe mwepo.
1: Chinyungwe mbalewa majisodi na katubulgela sefa mishina
0: yata. Tabani kutipanga nzizi nukwe kune mwatizi. Mwode kilo tani.
1: Mwode kilo tani. Mwode kilo
0: tani. Mwode
1: mwode
0: mwepo. Ife kunu tini mwadidi. Hapo mwanyikiru nenda kunani?
1: Mwanyikiru utono na kiwanga sasa nyamatanda. João Spigi na Manuanga de Bondo, Inoki, Mino Johan, na Karanga de Bano, Shiga Garlin, na Navianga, Na
0: basi takuta
1: kakamu.
0: Basi tinipa nyakuva tacheza na mkulu huyu adapereka mwanyikiru nzizuno kuna bale na shamali pakati pa hino ndima yatu ya malongero achisema.